Jednače menšinu popečich bienitkonedom bydlk na 6 a poladam z krutka na viedro dženca. Viace svunca hačom ročelo, pritom sú švíjale a s blakami tiež nevedra možné pri maximálne 9 a 23 stopňach. Juce potom viace svunca, menej spadko a trošku menej čopvotel, tiež maximálne 5 a 23 stopňu. Netko slyšime ištva na kobelu srbským rozvozu.

Znanosće o tem hižo zonili za obvočkova region při Kloštarskej Wodze s gmenami Kroščice, Pančice Kuku, Voklece, Ralbice Rožant a Porchu zmeja od klitušeho nové popvatky. Tute je junius romadžizna zamierovoho zvjazka Vužica v obsamknova. Zakvane popvatk vostanje kajšia. Popvatk na mnóstvo obvočkov sa o 3 centy na kubikny meter na 3 euro cija dživedesač zvyši a tak mienovaný doladovanský popvatk za decentrálne malé regionie zbierne zviazk od dotal cija posta na 80 euro. Zakvat za novú kalkuláciu bie prúvanie doby 2013 do 2018, ktorýž by si zakský prúvanský záriad žádal, z toho by vyšlo, zo bychu popvatky tých letách převysoké. To zviazk netko s tým vúruna vzodobia ľudžo hač do 2029 menej pačič, hač by po kalkulácii koštov po pravom trebne bylo. Ďalšie aktuálky v zóne Užice má za 4 menšiny Milan Grojlich za nás.

Veroniku Zaroniku tež pravidelne samským rozhlasu slyšíme. A to pláči tež za Tučich. Za Mariu Madsen napríklad. Ona zaspela na príšľadnej hodinia. Tež Mirčin Veclich nám vo dobrom slove zaspela. Taká ješ pták, co znočuje Anna Vikingec. Toda krok po kroku, ano, to je Oliver Thomas, mini sedom po šestich.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zhromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Sem hýža celé rozbučená.
0: Deda prejný bus přijedže, miešala.
1: Na kaj šlúpada šice na ňu čakajá nakladné auto.
3: Tylko ľudí. Ve busu nie je tola tylko místno.
0: Nie, bagaro. Ľudia nečakajá na bus. Tole je nekajka sviatočnosť.
1: Hľadaj tola. Sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili.
0: O, to by som i tež ľubivo.
3: O, po takým vocvičom som aj ja nitko nové busové zastanišče ve vse.
1: A my sme je tvárili a tohodla smieme podľa byť.
0: Snač mieli tež niešto rec.
1: Abo zaspievač.
3: Nikajký kultúrny přinoš.
1: Haj, ešte je kvíle. Viesna nosta tu ešte nie je a šici jenoš čakajá.
0: Znaje taj voj nekajký spiev z busa?
3: Nie. A jenoš z čaho? Ča, tunstona, češko, češko.
1: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatunjuska vesela.
0: No haj, to nie je špatné. Ale treba mi nešto s busom.
1: Ča a bus. Dosti tola nikak jenak to je svoje. Nemôžeme da jej vumenič.
3: Bus tun stona mi nešto?
1: Haj, čo odlada nic. Trude dobiš nešto spišne přimerič.
0: Ale nešto svoje rec dobime tež. Šako se te bagoro džiru vúril.
3: Och, vo džirach necháme rečeť.
1: Vobe to ne tyš nic.
0: Tvárske džele za busové zastanišče sú z fabriky.
1: Viem, što môžeme rec. Sme z vôjke v utravu.
3: A hýšče väčšej pôcu.
0: Šo činili? Zabe zastanišče spiešne zaso stavo. A dječi před dejšom škýtavo.
3: Oj, to klinči vúbjane.
1: A netko ešte spiv. Pujče, zvučujeme to zhromadne. Bus tun stona, češko, češko. Pujče pomač, pujče pomač. Netko dže, netko dže. Bus tun ľudska veselé. Vúbjane klinči.
3: Potom je to obzomknené.
0: Oni započnú. Viesna nosta so šitkým čakuje.
1: Ho, nedom sme na rieče. Vojtaj.
2: Pustun stona, češko, češko. Pojče pomač, nitko dže, nitko dže.

veľké bohatstvo. Za naše uši je samská hudba. Tu máme tiež cieťe hodinie vizu dosť a nádošť, napríklad Andreasa Kieske. Tiež Moniku Smolic slyšíme. A im aj prizamknie sa influencerka Michaela Melcohova. A serbs, že tiež nedom dále s Katarínu Šinkorajtovej, sedom po sedmich.

Wunje sme slyšeli poviesče od Milena Grojliša a poviesčach, še zaujesče zajšlech dňachte iš slyšeli, zo so v Mecklenburgsko-Předpomorskej Pali v Národnom parku Müritz, ktoré sme je vonjova vobora išče nekotre dny k činjenu. Lesne vojenje som jeste menujúce na niedže 360 hektarach rozpšestriu. Přišim praja, położenie je pod kontrolu. Počešuje tute zasadzenie przedovšim Buda. Vojen Pali som jenujúce na niedešim zvučovaništu vojska, na ktorom leží hišče stará municia. Všetko zase dojde dlatoho k explóziám a voňová obora doby tohle hač do jednoho kilometra odstavka džeržeč a spýtač pomenial nekak odvonka obmezovač. Štvrtk by niedže 400 pomocníkov zasadžených, podpíraných v helikopteru z Vierskovej obory a tiež voňový obornice z Bajorskej sú z přidatnej techniku popuču. Mava vies Grancín vostanie najprv evakuovaná, direktne stráca ľudnosť pak po informáciách v okresa aktuálne neobstý. Nietko nádeja so, tu ište na deščík, kýž mi o hašenské dživa trošku voložeč.

0: Polícia z G.
1: Na S4.9.S hat spola Prietschec, blízko Halštrova, su sredu poponju 5 hodin spiešnosť čmírili, 7.10 je tam dovolené, 105 a 7.10 autu bierpše spiešné, rekord dňa je nastaju Audi s vojerovským číslom ze 147 km/h, to přinese dybkaj, 700 euro pokute a 3 mesace bez papieru. Mes Zavovom, Nemce Zalga a Linu, blízko Malešec, je som muž v nakladnom auče nastrožil, dokež je tam naraz líška na droze, je do Pširova zajev a nakladná auto so povali, šofér je so lohce zraniu, LKW dobiachu s kránom vúčaneč. Škoda, posta 1000 euro. A na závodové ležonosti bývej vode sú paduši 300 metrov koporového kábla za 15 tisíc euro pokradnili. To vodviesť, však je si to ešto proce žádavo, toho dla pýta policia svietkov, kýž sú blízkosti vúľadnej vieže bývej vode v útoru abo sredu nešto podľadného videli.

0: Nětkop při svetových mištrovstvách kopańcy smích na komiaru za so wiele televizii widzeli ekspertu, kiž zhromadnie s žurnalistami r a vúsledky komentuja. To je zvášňom a tola nikoci rolu takých ekspertov kritisce widza. Što se ty dženca o tem čítal, Milano?
1: Agentura EPD je rečová s profesorom za športový žurnalizm Tomasom Horkim a von mini so športový moderatorojo přibírace svoju kompetencu na expertov votedadža. A tuči pokadžeja zväčša ze športového systéma samoho sú však nidyši koparjo. Je jace a jace takých expertových rozmovov při vulkých koparských turnírach nevodvisne žurnalistické zariadovanie potom čerpí. A profesor kritizuje tež zmiešenie rol podľa tutých expertov. Možný príchodný nemský tréner Jürgen Klopp napríklad je netko pri VM za Magenta vstúpil, čiž sú s ním tež vo pýtaniu za trénerom a situácii národného mústva rečili. Možný konflikt zajímav po takým. Problém pak nie je žiaden nové. Günther Netzer by lietadové experta za ARD. Zdobom pak by von manager agentúry, kýž je so vo zvýčnenie vúsevanských pravov za kopaňcu starova. Profesor Hockey namietuje za nové aspekty nic jenož niedyších kopariov ako expertov přeprosič, ale napríklad tež raz sledžeriov, kýž so s tréningom zabierajú.
0: Aj, ale zo sa to s Jürgenom Kloppom a možným novým trenerským miestnom tak vúje to vizu do toho tých nichtu väčšonie. Milan Grojlich, tobie vo roli kopaňcových expertov.

0: Junkrut Novos, Jamesa Blantas, Čes Vyšeli, nitko je 5 minšinov do napodževečich, nitko máme za vás, ľube džiči, novostky z našho tvarnišča.
1: Nakvadne auto?
2: A miešala!
1: Tvária zromadne?
3: Na našim tvarnišču!
2: Sem hižo celé rozpučená!
1: Deda prejný bus přijedže miešala!
2: Na kajš lupada šice na ňu čakaja nakvadne auto?
4: Tylko ľudži! Ve busu nie je tola tylko miestna!
1: Nie, bagaro! Ľudžo nečakaja na bus! Tole je nekajka sviatočnosť.
2: Hľadaj tola, sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili.
1: O, to by som i te iš ľubivo.
4: O, po takým vocviča som maja nitko nové busové zastanišče ve vse.
2: A my sme je tvarili a tohodla smieme podľa byť.
1: Snač mili tež niešto rec.
2: Abo zaspievač.
4: Nikajký kultúrny přinoš?
2: Haj, ešte je chvíle. Viesna nosta tu ešte nie je a všetci jenoš čakajá.
1: Znaje taj voj nikajký spiev z busa?
4: Nie. A jenoš z čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
2: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatun, Juska, vesela!
1: No haj, to nie je špatné, ale treba mi nešto s busom.
2: Ča a bus? Dosti tola nikak jenak to je svoje. Nemôžeme da jej vumeniť.
4: Bus, tun stona, mi nešto?
2: Haj, čo odlada nic? Trude drbiš nešto spišne přimeriť.
1: Ale nešto svoje rec drbime tež. Šako se ty, Bagoro, džíru vúril.
4: Och, vo džírach necháme rečeť.
2: Vobe to ne tyš nic.
1: Tvarské džele za busové zastanišče sú z fabriky.
2: Vím, što môžeme rec. Sme z vôjke v útravu.
4: A hišče väčšie pôcu.
1: Šo činili? Zabe zastanišče spiešne zaso stavo. A dječi před dejšom škýtavo.
4: Oj, to klinči vúbjanie.
2: A netko ešte spiel. Pujče, zvučujeme to zhromadne. Bus, tun, stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač, nitko če, nitko če, pustit ľudská veselé. Haj, da vúbjane klinči.
4: Potom je to v obzamknene.
1: Oni započnú. Viesna nosta so šitkým čakuje.
2: Ho, nedom sme na reče.
3: Češko, češko, pojďte pomáč, nitko če, pusni

0: Cevete žen južove hešebuzo korzis, des tu a Ukraina sarski uknu ve kompaktnem ferialnem korzu šule za donosa skorec a kulturu. Nento jo přísame mimo, jednica Uta Henšelova ugetna šios letnetne.
1: Also, sind ja pietka, a me mame sletne zaridovanja toštoga letosnego kompaktnego kursa za serbšinu. Ja som vegin glucna a vjasova a šökno se raživo. My sme mieli vece ako 100 ľuži, ktorí sú se obžilili a miaze tými gožiniami za vúcbu, za kšutu vúcbu. My sme také stilnašo dalšných zaridovanja organizirovali. Mias tým sú byli zaridovania za rúcne živo, výrobnostné všetnosti, riovanie, spievanie, samojadná živanická ved Sarského institúta ja tam podľa bola pochojžovanie po mieste. Also, to nie je žiaden vestudný program byl vedmeniate a te ľuže sú sledovali dokoláž v tých zaredovaniach sú súži vece ako čižaše ľuži alebo hyši vece byli. Also ja som vegin spokojná s tým letosným kurzom.
0: Ja, stres jo mimo a cas uknenia ninto mogu se viče ve bortach při zgromadnem zonovaniu rozjaseliš a peživáš redne lišojski cas. Jo, ve slednych letach jo lícba korzisto přiberáva snaž zmiome přiduci leto teke zase nové rekord.

0: pre ustajence v Čupcu, tamne žitove skvat, kornšpajcha, pokaža užjeva bošajnske fotografuki šnega svojce na din, vena pokaža mode ženske, ktorež sebje oblaku narodnu, abo ludovu drastvu ve vesetnem svietle. Titel ustajence jo pasujúce bošajnske reflekcie mjase čugami a svietvom. Za šišče veteje ustajence vidíš o teke vidše ve serskem magazíne Vúžica ve RBB televízii. Ustajenca stoje ešte až do septembra. Miesčenský muzej v Hošibuzu pokaža tuchulú živienské realite Vietnamiezu v Dolnej Vúžice. Dva svieta, ak ste zviedzajné přes živo kultúru, natúru a tvorišnosť. V ustajence sa vedpišťujú pšašania vestaša v tej novej domoni zmiene a kariňu v toho cudzigo a znatego. V 80-tych letach sú přišli vietnamské živašiarie do DDR, však sú vestali, vesebná ustajenca ulicujo ich čojenia. Víče bužo k tomu Vyženie do podňa Zíge Žasešich. V Žandovie, miestčenském žilu Hošibuza joviče Svížin, pyšný program vás vecakujo s muziku a veľa možnosťou pšiš doroz korona. Na vúkach pši doroze Elizabet Wolfove je ustupujú ukrajinský kóa Paljanicia, alternatívna roková kúpka No Name a Mohamed Alabu na jednom tých nejstarších instrumentov sveta na arabskej úd z Jenet Esedova na violinie, také sersko-rímsky repa stoj ustupujú, se vie bužo veľa také bytované za familie s malými žišimi. Víče ved na počech ved podňa až do zíka šestčich. A nient mám ešte dalšne tepe za všech a klubuju literatúru. Přiduca štipendiátka Božanskeje závožby teje blajše resor a špa bužo Ruth Maria Thomasojc, bestseller autorka pochada z Hršebusa ve svojich knihvách Die schönste Version jovena teke to serske ako element přeživava ako žil šetnego živinja v Hršebusu. Išti jo to chylu pšec, ale veto vážne nento vížeš, 6 a 20. augusta bužo Thomasojc citaš vrkvach tam ve blajše ze svojich nejnoši knigu, ktorýž ujdu konc júlia, což o tamež dejali sa južo niento rezervírovaš přes mielku na rezervirung@bleiche.de. A všetko naše pokazky namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zom.
1: Jo, a kak bužo niento viedro na koncu týženia?
2: Viedro.
1: Žinca vestanie o pomrocone, kde sa padáš a grímaš pri maximálne 36 gradách, víče zmiomu maximálne jano ešte 6-20 gradov a niež ľučí a 20. Z väčšieho, kde pomrocone vestáš, svinsko pak myša sa o tam pokazáš, kde sa padáš víče a přes víče, lec to pri tom vestaniu, nevieme.

0: tardes.
1: Dešťové vjetro je najlepša gešpa, aby sutali do našich regionalnych muzeov, abo ja dajom vam přegled. Víže serske ženske Łužicu, jej historiju a kulturu inac ako muske, nic nieco na tom jo zgonime žince ve rozkronie s umiocokami ve serske muzeju, tam bužo finisaža aktualnej ustojence za ženske cim pögledanim. Přišťo do rozkrona s Iris Prankačkoviju, Maju Naglovejú a Ich Bilde a Porträte sú ve ustajence Wiesz, Ronotak, Melbe, Balinskeje, Erna Krügerowie, predke 100 liet jo pabowa ve Bortach a Porträtirova vo serske ženske, spoznavame ve tých bildach to šieške živenie a teke gardosť tých ženských. To rozkrono jo nete zika čich vedpodnia, zavisče dajú teke kofi a tykajnc, ustajenca beže išti až do 26. julia. Žincajšne serske ženske abo ženske v serskych drastvach vyžišo v aktuálnej fotovej ustajence v Čupcu, tamne žitový skvat, kornšpajcha, pokažo užieva bošajnskej fotografuky Šnega Svojce Nadín, vena pokažo mode ženske, ktorýž sebie oblaku narodnú abo ľudovú drastvu ve vesebnem svietle. Titel ustajence jo pasujúce bošajnske reflekcie mese čugami a svietvom. Za šišče vete ustajence vidíš o teke vidše ve serskej magazíne Vúžica ve RBB televízii. Ustajenca stojí ešte až do septembra. Miesčenský muzej v Hošibuzu pokážo tucholu živienské realite Vietnamiezu v Dolnej Vúžice. Dva svieta, ak ste zviedzanej přes živo kultúru, natúru a tvorišnosť. V ustajence sa vedpišťujú pšašania vestaša v tej novej domoni zmiene a koreňu v toho cudzego a znatego. V 80. letach sú přišli vietnamské živašiarie do DDR, však sú vestali, vesebná ustajenca ulicujo ich čojenia. Víče bužo k tomu Vyženie do podňa Siege Žasoších. V Žandovie, miestčanském žilu Hošibuza Joviče Svížin, pyšný program vás vecakujo s muziku a veľa možnosťou pšiš do rozkrona. Na vúkach pši droze Elisabeth Wolfoveje ustupujú ukrajinský kór Paljanicia, alternatívna roková kúpka No Name a Mohamed Alabu na jednom tých nejstarších instrumentov sveta na arabskej út z Janet Esedova na violinie, také sersko-nímsky repa stoj ustupujo, se vie bužo veľa tak bytované za familie s malými žišimi, víče ved na počech vedpodňa až do zíka šestčich. A nient mám ešte dalšne tepe za všech a klubuju literatúru. Přiduca štipendiátka Božanskeje závožby Teje Blajche Ressort a Špa bužo Ruth Maria Thomasojc, bestseller autorka pochada z Hršebusa ve svojich knihách Die schönste Version, jo vena teke to serske ako element přeživava ako žil šetnego živenia v Hršebusu. Išti jo to chylu pšec, ale veto vážne nento vížeš, 6. a 20. augusta bužo Thomasojc citaš vrkovach tam ve Blajche ze svojich najnovších knigu, ktoréž ujdu konc júlia, což tamež dejali se južo niento rezervirovaš přes mielku na rezervirung@bleiche.de. A všetky naše pokazky namakajú šoteke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zom.
2: Jo, a kak bužo niento vietro na koncu týženia?
3: Vietro.
2: Žince vestenia o pomrocone, kde se padáš a grímaš při maximálne 36 gradách, víče zmiomu maximálne jano ešte 62 gradov a níže lúči a 20. Z väčšieho, kde pomrocone vestáš, svinsko pak môže sa o tam pokázať, že niekde se padáš víče a přes víče, lec to při tom vestenia, neviem.
4: Я уеднам се с тобой, мой мог-то не менять.